0: Oja dem ahayadum 106.3 and Shia 104.5 and na affili stations Ghana for 9 Bebro ha wamu nina fa kasiebo yi neneno eye nijie kasiebo eye Black Stars kasiebo eye draw kasiebo ni yedibre wanye no boadie na se sa ene pene na dum no washuye so ama yetumi ya kwa bodro adama diye chinya huwodin kita yeyi asida aseda we double double enye demo boadie ni dini ensema yediba no dosun diye dimu akotine enra abrantye ye fen hurricane wadu wajina chese agopramasa wa suwa bobolo enra chese omoni suyo mwantan wantan isa ha wama huko toguwa mfakro wansi muu na watimu bebia wumu tosi ewa pake niso ubate huamani ye
1: enye Ghana coach ono so enye blasas mnantye nwaboa basu say ya mumbo mwaya diye
0: na nani ya niyadu wadrumu ewa bunu apu ya mantem ni muu yesi ya nijie enijie enye niye fire e fire e fire e
1: fire
0: nanyasa mketua nanyasa mketua te honsu ya beko na wati yebi ye
1: he omu wankasaji ya tumu se referee nisi si ye
0: oma eh maji ya tumu
1: oma ji ya tumu
0: eno no ndiye kuye ni mu
1: ya kuye ni mu
0: enye na nsebni bika we huna nope yedi mua mani yebe sumo sa drum fm anopano sinya kasi yebo enye makubi nebo chidomo yasi go super xp mesi udi udru go filling station honma wose ya metimu nkanwa drum fm so ese go super xp yasi ufilia ubeza xp mesi udi udru go filling station honma wose ya metimu nkanwa